0: Ochina na muna na kutoza mkakabuso karo radio. Oni kumoyo. The star and DJ. DJ Skamu. Ulira.
1: Mbali mbali mbali mbali muna pa. Mbali mbali mbali tiki ya utamu.
0: Wani. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Wani baba.
2: Lini kibari ya mzami kwa kusinzira ituwa.
0: Awe ituwa mulimutiango mazo wasiri kachi.
2: Awe ituwa tulivulunji.
0: Endonge kunjire.
2: Endonge ningire wewa lukutu baereza.
0: Uluwa alero nuno.
2: Yeso kankone ukubano.
0: Awa midi basatu wonga tufo. Ulira.
3: Ndiju.
0: Wanji.
3: Eriyo.
0: Hey.
3: Awa ine echaro chwale si
0: nchera bino chera bila
3: aya pulire go musungu mukugemi
0: eh
3: singa makobye wati abali sei gaga na bakasize mulungi abali sei gaga
0: abalimbye
3: oh
0: ona abali sei gaga njembuire kasozi
3: mpulire go mulungi ali nawoje erole wa awa ine ngambule ka tulimba
0: ah ya tulimbye
3: I'm not going to be able to do it. Wana soka kwa yanda.
0: Ekaso zinei kavule yu.
3: Ekavule.
0: Ekaso zinei kavule mayuge.
3: Evutanga leri yomulunji atia.
0: Yee.
3: Nizo zinka.
0: Ya ya ya.
3: Ale katiwe chikuwa wajiti. Amatu chivaluma. Aye vandeke mu.
0: Kwa wakobo.
3: Nize nize. Mwona nivo.
0: Mutunga uwa wakobo oti.
4: Pukubuso garo yombanda.
3: Otite gena. Awa wetuli. Uyende jasko.
0: Wanji.
3: Omulongo kata kuspecial iganga.
0: Aha.
3: Akubye mwa kwenda ino yena yega ise kuva dio kumbera ko lubutolu na olu supporting.
0: Omulongo kato.
3: Omulongo kato akubye yeka icha echama kulicha akubye.
0: Eh.
3: Ko kubine bya banebye ngoza akubye kasaka na ko kazala kasoma muku.
0: Mm.
3: Ndike ge samoto kakubwere.
0: Ah.
3: Kabe ka walo bakaleza alike ge sa mo wakana.
0: Aja ko ge saka alikwe tuka. Aenda ge mesa mwana.
3: Nijesko <Hey.
0: laughs>
3: Omulongo kato mwenda ino ni mchala Boba veyamye obwe ya mbobo bulunji ino hey, Alika yivo mbeze ino
0: Chendi omulongo kato ulo idonjamu vona kuoba
3: Oidamu vona Azamu si watu ayoba malefu Malefu oba jako lila chomwana wangi
0: Malefu ono we chiranga
3: Malefu be okuleka malefu owe chiranga
0: Eee
3: Oyo muwala na aya ata nijesko me Evya mazima kwa tumanga tuogela malevu mfueku.
0: Malevu kayo wawa.
3: Mwida kuuniza.
0: Ndegire.
3: Malevu oyo.
0: Hey.
3: Mwendekele. Ayo masoko mumba na hileku.
0: Masoka ye na aliyo. Oyo. Toko sumusawi lakbana. Owe abevu saku.
3: Baida we.
0: Batela vila masoka bana masoka.
3: Mamu ovululuo msadoi.
0: Owe nyo asobola.
3: Muli chintu chana chona sobole zata ata sobole
0: Musa da mukozi Zache zingo mtegera
3: Ato ni wakubaka ali tegera
0: Mukozi ate umalirivu
3: Ama ila alija kukoma ati Ati mchua saa mchuna na chini kusumbua
0: Eee
3: Ye mwidi agema o Buliga ntu agema o na mani Vamu wakazi
0: Awe ngawe musa kupana amba saba Mfuka mire Na kuduo mwezi bajo kulo ndira kwa wapachi ya paswa ni Mtera vila basoga hasani
3: Obusabi la kusete dange.
0: Ndi file yo niwo bitandise.
3: Ate yoye tabwasi.
0: Ah, zabe be.
3: Aye go dingo kwa kansala mukunumira.
0: Mbwako nenda wala babasiya.
3: Oye dawa nene.
0: Nenda wala nene. Mtu ukana. Mtu ukana wali.
3: Mtu jaga step ku step.
0: Ah, ibyo biruisa.
3: Ujibera no idakweri ja kutifwete. Kodi wano liga bugweri.
0: Ah, beze ne ifo satubye simba.
3: Eh,
0: mayugi.
3: Emma yuge.
0: Chikolo sauti. Ni ubukono.
3: Bakuwe cho singa kwenda.
0: Yee.
3: Bakuwe buti.
0: Yee.
3: Bana ndava tuwe ituwa. Wala abaire.
0: Hei, abakari baliku.
3: Wakariku?
0: Hmm.
3: Oyoka sala gova alondo oyo.
0: Echidume.
3: Echidume.
0: Hmm.
3: Bali vat, ni mkaziye vanendo vwende.
0: Hei.
3: Iwo javana. Adi jesko mwenitwe vindi olivye tambu ze. Wavadu valiyoza uluwali. Aya wadu valijata andika kukovela vulimutu ya kusulizoru fwa kununga banku vira.
0: Wazio mzimu.
3: Wana chino. Ayo olija uliyanga nunga vami samu gai. Dijio jakoboti. Onomwana wone vananga ali kupeva. Deja from.
0: Wanji.
3: Zamu tika akwete kule. Saka jibu vitali kuvikuida.
0: Ali kuida.
3: Kuchimbala DJ Fanta nkoviye. Abantu ba team DJ Fanta kwasatu. Twagana ne busesa ku Mingis Garden. Tuve bulungi tuve tuti. Ndidinchi. Owensa saige ato wande to owensa saige.
0: Azina njako zera kolo njaba ayo.
3: Wanji?
0: Zera kolo njaba ayo.
3: Olimba olimba.
0: Tirimba.
3: Olimba vive vive tuli tuchi esa oluwo mukaga luno oluliko.
0: Eh.
3: Yamu na madama so mumba nalira kungandi kusivula.
0: Aba irewo.
3: Bananga abantu aba bona bona.
0: Lero chinirira.
3: Watazo mweko wolanga. Tumulize the night party kwadi ka program kaisho kala kolo kutanu baketa watia.
0: Royal extra.
3: Royal extra. Banange ni DJ Scom.
0: Ondi kuchi.
3: Tano. Akusingira la kusawa ina oluna ko olwaido.
0: Mm.
3: Tujitege mutajivwaku tujitegere ilala. Ayiwodi tola ku ni woja abubi. Aye iwe jireke ku tujitegere ila paka kusawa ina esta na nyombi ya ide ku program ya ife. Obwenkanya. Tujakuba tuti. Kuvuira.
0: Buti obanko beroti.
3: Eh.
0: Oti.
3: Aya bas.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Weba le kutuheria jaja.
0: Omwisu ka weba lokuulisia.
1: Baba tukuulisia ino.
0: Nesimile ino.
1: Kola tubisima.
0: Amazima nsimile ino.
1: Otumula na kisinyira boda boda kusinzize muikalilo district kia enge chale kinanyele vache etavijo dikinanta amero si wano.
0: Oh wait, oh data aliho.
1: Oteita aliyo jaja mutaka ino.
0: Mutaka ino.
1: Oikiriliente keyo kumu avantu wange vano.
0: Mbulabuzi u.
1: Nchugiri yako balaza militoni omu na mahu lido muinahu.
0: Aha.
1: Ningiri yako mwana wange jiveta onavirie jifuti.
0: Aha.
1: Ningiri yako na mkosa ida.
0: Aha.
1: Ningiri yako mwabla yani alijinje yo.
0: Bona
1: wana.
0: Bona wana bu.
1: Bona wana wange teite.
0: Buti yaba semba yaba satu.
1: Aba semba yo ni kanti baba ebyo kola tulisima vyena vyena ni vye vyo obeho okatonda akume
0: mbele ntaka kono ya bufumbo
1: mbe vya bufumbo mbivula kujaja
0: eh
1: yesebo mkama wange
0: kale ne yanzili
1: ntaka kusomesha bana abo chonka chonka
0: ah uchina awe ne chirunji
1: yeso
0: kale Wanji.
2: Hello, Sogaroyo.
0: Wanji.
2: Hello.
0: Hello.
2: Ano mugaga kamanga nyomuto kuzinzira kuchizinga rubia.
0: Kuchizinga wa?
2: Kuchizinga rubia.
0: E rubia mulimutia. Mulimutia.
2: Olamu gamba butia.
0: Je buli bulungi papa.
2: Je baleko.
0: Bijibi ya mtu sinze yu. Migo bachichi.
2: Kwe bale tuweleza.
0: Kari.
2: Emigo yako bana adam varu varu.
0: Eh.
2: Nentumirako rubia yonna batumbudde.
0: Amina.
2: Nentumirako abana ba febo na bazanyi ba kapira anti mwegume okuzanya akapira kuba tulina timu kuzanyira keye kasali tulina.
0: Tuli kujja tugenda kuba mwe.
2: Akakopo ketuzanya.
0: Tugenda ba kubanga tuzeyo.
2: Ebasobola.
0: E kasali wale kugombola.
2: Fetuliza kubi.
0: Atualiza mli tujabo kuba.
2: Neta sefu.
0: Kari.
2: Kari sefu.
0: Na tujabo kuma otemuti ya.
2: Mtumila kone chifu opondo. Ntiwe vale kutambuza timu ya fe. Na ye bachama ni wana itulonde bulunji.
0: Balonde bulunji. Kwa yuchibigwa. Bia abuli jo.
2: Kari sefu.
0: Okulonda kugwa fune tusigala u.
2: Era chitofu.
0: Eee.

0: Wanji. Hello.
1: Come on.
0: Wanji baba.
1: My one name for
0: when are we one? Oliwa idembe.
1: Oli wa mru na butu nkururu mri mana.
0: Ah! Okuri satisa chibi. Okuri satisa chibi sewo musangu.
1: Omugana wange.
0: Wanji baba.
1: Ono liko gani wesho murongo timbo kube bugunda kigandalo.
0: Abebe kigandalo mri mtia baba abebu na.
1: Tuli balungi tuzira tabu baba tuuliza bulungi no.
0: Bana ni musimu bano bauliza. Mwe bali kwenda DJ Scott.
1: Ono kuwe rutuka.
0: Eh.
1: Tunomero abunyo account ya makuru kasibwe kuno kusanuka.
0: Amina.
1: Ali kuida kuwachi amani.
0: Oli kuida.
1: Ugandange.
0: Eh, anje oli kuida kuwachi amani.
1: Amenga ki.
0: Ah, kusakangusa bila
1: ka lubana. Oda kunsendikira ka namba ako.
0: Akange.
1: Tupe kunibye tuogera.
0: Ee, ko oli kwenda.
1: Menga lwaki.
0: Soko linde ko totola ku.
1: Amenga. Nitola kumbiya te munzira.
0: Ah, iyo na uyo kiganda lo wira kazi ya paso.
1: Bakomu kwa ndaza senta vwe muchi.
0: Ape mukalulu. Ape mukalulu.
1: Ee, vina zinti vya kweba au kwebele zamu.
0: Ee.
1: Nenga luwasi.
0: Oti sati isa wambu.
1: Tiku tisa.
0: Oti sasa wajua kwa simba unavuzi njako ya simba.
1: Nenga kii, vinti vya kuyovoye tu wavwa.
0: Ee.
1: Ee, mwana wanupu wa mwana aluku moyo.
0: Oli wanupu?
1: Nenga kii.
0: Ee.
1: Musa tu gufarana.
0: Eh.
1: Ona kugwa gufarana yero.
0: Ambe tuvuye yero. Tuvuye yero numbaka kulumbaka na bantu.
1: Ndi ate numbaka ine.
0: Olirumba.
1: Nkobera mchana sa.
0: Eh.
1: Akola ka bwerere.
0: Eh.
1: Ne walinde kakumba le miaka 10. Musa igwa musa yi.
0: Eh.
1: Eh tufarana lui na lui.
0: Muri ba walala naye.
1: Ndi wachi gambalo.
0: Eh.
1: Nenka Zenkovich.
0: Ayo mna namba.
1: Okona ku.
0: Namba yote demi yote.
1: Mna hiziro msangu itanu ina.
0: Aha.
1: Kenda na isatu.
0: Aha.
1: Atana msangu.
0: Aha.
1: Awe kumi.
0: Kari.
1: Nenka gano kavichi.
0: Ah, wazibu.
1: Kudala sirire nakawa.
0: Aha.
1: Iti yanku tumire naba atapie bugunda bona.
0: Kari.
1: Amina.
0: Kari.

0: Wanji.
1: Njeje skwam.
0: Ondi kumoyo.
1: Baba kutuweleza.
0: Wene wivara kujibaku.
1: Mingu babo singa baba kutuka kalara tanga wile vuna vuna.
0: Amina.
1: Rawa mweta avudilo bastok sinzitwa.
0: Ntekira nkotekire baba.
1: Baba lukutu konkona muzik baba.
0: Onchaye muku.
1: Baba. Alulolo wevu ntwele toile muguku.
0: Nakuniza.
1: Beti wani za mkama wange.
0: Eee.
1: Yeso vera kwenda ini mkama mpane.
0: Muziku baba.
1: Beti kukula baba.
0: Awa itu baba libatia.
1: Awa itu baba lunji ino.
0: Maisa juma mumbo ni laku.
1: Aliwa lunji baba.
0: Mkama timu yende ino.
1: Yesu mkate.
0: Eee.
1: Kwa mkwana kubale baba.
0: Babi libo mkatu vweo.
1: Mkwari mkwa chibaya baba. Kakungaji ulisa ino. Era ali kweta ino baba. Ugusongula baba. Kuliye baba mkume huku umirile.
0: Ndi daido?
1: Baba yuwa ye nuwa aluona. Iwe. Inaba yuoli.
0: Kari.
1: Kwa ya pito kupanga kule yu mkwari mochibali alie yari kweta.
0: Kari.
1: Kati. Ya wa yomu sada yiveta meji ya wakalia.
0: Mm-hmm.
1: Yena hawa kunga kuenda ino.
0: Amina.
1: Echido mechito yena hawa.
0: Ei.
1: Yemu chala samu.
0: Ei.
1: Yena hawa kubaba.
0: Kari.
1: Kuenda ino asuga yibasu chie yukusunzele ituwa.
0: Kari. Wanyi.
2: Webalo kube misiki.
0: Uweno webalo kubaba kusebo.
2: Kibazali kaigule grace vuligana.
0: Abe vuligana muli mutia.
2: Baba tulio vulungi.
0: Hey.
2: We walotu ugeleza mkuru.
0: Mdi musimaya mbala mbendio ya abe vuligana.
2: Baba tulio.
0: Hey.
2: Zena andikiriza nkwane kubantu vangu basatu.
0: Basatu vongabati.
2: Yes sir.
0: Mangu mangu.
2: Nso ka ni mkuru Sebastiano Eituva.
0: Aha.
2: Basiti.
0: Aha.
2: Ndikirisa antemo kuno mchala wangrebe kanaume.
0: Meza ndo bie.
2: Baba nechi chionka ife tujiriku.
0: Mjimu jiveku.
2: Yes sir.
0: Eee. Bano mpila kuwele wakati wa France ni Iraka. Era kuwele isa tu zero.

0: arroyo. ¡Panda!
1: ¡Oh, no!
2: Kwa numero kiyuanga, okweto olola, isa mazinga wa Afrika, nensi yuna yona, gano, na maulida gensonga, wano, kuchinane na munana, akatuaneze mkaga, Busoga Royal FM, ondi, kumuoyo.
3: Mule gandu bago le kanti ndalane mazo kwe ganesa umunane damali ya gechi msa na nkwa nirizo muliso mulonji. Alitambula nife kumayenga gechi nana no umunana katoneze muka agabu Busoga Royal Radio. Kabaka ile kama kubwa gensunga gekisera chino nizo msano tubai magodifre gali mulo isebantu kia bazinga.

ya chaba sindowa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Somebody Gumbo Boys. Ni Mama Lugambo. Wano Musakata. The afternoon groove. Nge matusugu aku. Safiri coffee drink. Akokunu akai dekende. Atenga kai kai kanye nonta.

Somwe bite bitambula da chikana mu mwenda ne baje bafuna ko asiso wano Pedro Neto na jina nyiga pasu wakate basu rompia kwa bane ne baje katwa bemi side wali ngate ja kuruma ne baje ku gude kutaka lefali agamba free kick lefali agamba free kick ya basajati na fababu u basic stane